0: Máte pocit, že ten hlas znáte? No on je to totiž hlas skupiny Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson a jeho solová písnička z tajemného roku, Americano.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Tajemný písnička z tajemného roku, Americano.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.